dah pun 8.09 minit pagi dan selepas ini insyaAllah dalam 8.15 minit pagi nanti kalau anda ingin mengikuti bagaimana keadaan cuacanya di negeri Pahang ini, selain daripada anda boleh terus melihat menerusi portal Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun melalui aplikasi My Cuaca, anda boleh juga mengikuti kami sebentar lagi. Saya akan bersama dengan petugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang akan berkongsikan kepada kita. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM.

0: pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Malaysia Pahang FM. Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: batal lesen ekspor sistem NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1:30. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasapuri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketidak reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim 1.5 bilion ringgit amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau itu menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan. Sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini. Faizal

Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau juga menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dalam lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Dato' Sri N. Gobalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara enam inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisha Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat berbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang dipertuan agong di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. Dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. Tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit serta integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan Polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius.
Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.
2: Allahu

0: gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Baiklah saudara, waktu sekarang 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Falsafah Korban Bahagian Akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang.

0: Kol. Apa khabar, weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone X.

Dirgahayu Tuanku, menafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun.

0: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Moh dengar Pahang FM?

0: kesahan identiti advertiser tu.
1: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPP Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi jemaah haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasia Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandari Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone Aktif.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah. Kita sambung bicara, tuan-tuan, bertemu lagi dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah yang menyambung bicara dalam masalah fiqah, makan minum. Itulah tentang binatang-binatang darat yang boleh kita makan, tuan-tuan, yang sah sembelihannya. Dan apa tu, boleh diproses ni untuk buat makanan ke, ya, nak buat ubat-ubatan ke, dan seumpamanya. Ada pun contoh binatang darat yang boleh dimakan, tuan-tuan, ialah, ya, satu makhluk yang sangat masyhur yang namanya ayam. Contoh ayam ni, tuan-tuan, kita tahu bahawa dia ni adalah binatang yang berkaki dua. Dia juga diternak oleh manusia, ya, secara berleluasa. Tak kira lah ayam tu apa nama, ayam apa, ya, ayam serama ke, ayam api-api ke, ya, ayam daging ke, ayam kampung ke, ayam Israel ke, bagilah nama ayam apa sekalipun, maka dia makhluk namanya ayam, ya, tuan-tuan, maka dia boleh lah dimakan. Ada setengah orang dia confuse, dia kata, ustaz, boleh makan ke ayam Israel? Mana pula masalah tu, nama Israel tu, ya, mana Israel ni jahat, tuan-tuan, ha, mungkinlah sebut ayam tu babi, ya, macam orang Israel, maka nama ayam Israel. Tak kira lah apa nama dia, tuan-tuan. Maka ayam itu adalah, ia termasuklah binatang yang boleh dimakan. Ha, kadang-kadang orang apa, setengah orang dia apa, dia tak teramuk pula nak makan. Ia contoh ayam serama. Dia beli ke kedai ayam serama jual sampai 4,500 seekor. Ya, tapi bila ayam tu sakit moyuk, dia semelih, tak teramuk nak makan. Ya, ada setengah orang. Ini bukan masalah ayam tu tak boleh dimakan, sebab dia ayam apa, ayam apa orang buat perhiasan. Ya, cantik. Ini boleh. Ya, kalau kita sah sembelihan dia, cukup syarat dia, sebab dia termasuk dalam kumpulan binatang darat yang boleh dimakan. Hadis ni, tuan-tuan, hujahnya ialah daripada Abi Musa. An Abi Musa radhiyallahu anhu qal, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajaja. Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Hadis ini, tuan-tuan, daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, ya, makan ayam. Itu tu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi. Itu tentang masalah ayam ni, dia menjadi isu yang utama dalam masyarakat kita pada hari ini. Itu tuan-tuan, mati Allah sekalian. Ini, maka pertama kita perhatikanlah, ya, ayam tu dia bersudut hukum apa, hukum fiqah zahirnya. Kalau kita nak beli ayam pasar, ya, pertama, ya, kita tengok, ya, ada karinah dia untuk menentukan halal. Pertama, tengoklah orang jual atau orang Islam. Ya, yang kedua, tuan-tuan, kalau kita tengok ayam tu, ya, kesan daripada dia disembelih tu putuslah dia punya, ya, apa, urat murih dia juga, halkum dia. Ini yang ketiga, tuan-tuan, tengoklah. Ya, kalau pada hari ni, dalam dunia semasa teknikal pada hari ni, pastikan ada logo halal ni, tuan-tuan. Sebab apa? Diyakini bahawa ia dipantau oleh agensi-agensi Islam yang bertanggungjawab untuk menentukan ni halalnya pemakanan umat Islam ini. Tapi kalau kita ragu, tuan-tuan, ni kadang-kadang sengah tu, walaupun ada logo halal, tapi kadang-kadang dia menipu. Ya, masa orang datang buat operasi, disembelih lah ikut cara-cara. Tapi kalau tak ada buat operasi, ya, kadang-kadang, ya, hak bukan Islam tu menyembelih juga sekali. Kita kata okey, dia menyembelih sekali hak bukan Islam. Hari ini, tuan-tuan, kita kena perhati dalam masalah ini. Ya, moga-moga apa yang kita makan masuk dalam tubuh badan kita adalah sesuatu yang benar-benar halal, tuan-tuan. Ini akan menyebabkan tubuh badan kita, ya, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah ayam ni, tuan-tuan, dimakan, kita kata bela merata-rata, ya, dimakan macam-macam benda, maka banyak, ya, di kalangan para sahabat Nabi, ya, contoh maksud di sini lah, dimakan benda-benda yang kotor, ya, dimakan apa, taik sendiri ke, makan sampah, makan apa, maka selok-eloknya hak jenis ini, kalau kita tangkap hidup ni, kita kurung 3 hari dulu, tuan-tuan. Ya, kita bagi dia makan benda-benda bersih, dia bagi makan-makan dedak ke, makan beras ke, ya, makan gandum, ya, bagi dia minum supaya keluar, tuan-tuan, ya, benda-benda kotor untuk badan dia, maka kita sembelih, ya, makan hak tu lah yang terbaiknya, ya, jenis hak binatang apa, jenis ayam yang kampung, ha, belum rata-rata ni, ha, jangan kita, tuan-tuan, ha, maknanya balainya, ya, rasa-rasa nak buat gulai ayam tengah hari ni, pagi tu kan kita balai dengan kayu api, ya, kawan tengelepon-ngelepon sembelih, ya, cabut bulu, jeruh dengan air panas, kata-kata buat gulai selalu. Ha, tuan-tuan, maksudnya kenapa kita bimbang, ya, apa benda hak kotor dalam perut dia, hak dia makan sampah-sampah kotor-kotor tu, ya, tuan-tuan, maknanya tak mudah hilang, ya, dicuci sebab dia serak ke dalam, ya, dalam usus, dalam darah dan seumpamanya. Dan dah betapa tertiknya, ya, para alim ulama, ya, membincangkan isu ini, berkenaan dengan, ya, dipanggil binatang yang makan jalan lah. Sila pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian, itulah, tuan-tuan, dalam masalah, ya, binatang yang boleh kita makan, ya, dalam kategori, masih lagi dalam kategori binatang darat yang boleh kita makan, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan, ialah belalang, ya, belalang boleh makan ke tak? Boleh. Mana masuk dalam serangga. Kenapa? Antara hujah ulama, dia masuk dalam serangga, ya, sebab dia ni kakinya banyak, ya, kaki kadang ada nah, tuan-tuan, tak? Kalau binatang serangga dah lapai, ya, jadi kita pernah lah jumpa binatang terkena kaki lapai, tuan-tuan pernah jumpa, ya, ha, teman ni kalau hak lahir cacat, tak darah lah, Ya, maka hak yang jenis kaki banyak ni tuan-tuan, dia termasuk dalam golongan dipanggil ya serangga. Dan ini adalah jenis serangga di mana hasyarat serangga yang boleh dimakan. Tapi kalau belalang tu terbukti belalang beracun, itu salah. Tapi maknanya jenis belalang-belalang biasa, belalang kunyit, ya, belalang apa, belalang-belalang dekat sawah padi tu. Ya, kalau kita tengok masyarakat kita hari ni, kalau orang kampung, orang dululah, ya, belalang tu dia buat goreng je. Ataupun kadang-kadang dia buat sambal terpoyok. Dia tumis dengan apa, dengan bawang besar, dia buat sambal terpoyok. Ha, kalau jenis-jenis orang biasa makan, tak ada benda. Tapi kalau jenis orang-orang zaman hari ni, ya, generasi baru hari ni, ia menjadi kepelik pula dia. Eh, mak iya ke kata dia? Mak makan belalang dulu. Ya, ah, ya. Kau mau kecil-kecil ni makan belalang. Eh, guna gaya. Sebab apa, dikir belalang ni, kira dia buat main. Tangkap-tangkap, kurung dalam kotak mancing. Apa tu mati. Ya, biar gitu aja. Nah, tapi orang dulu, maknanya ada musim-musim tertentu, musim-musim banjir ke. Ya, serekuk dengan apa, dengan jaring, dapat banyak tu. Buat apa tuan-tuan? Buat tumis, ya, sambal tumis belalang. Jadi maknanya benda ni halal ke tak halal, boleh ke tidak dimakan? Boleh. Kenapa kita kata boleh? Ha, bila kata boleh dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, dia mesti ada persandaran dia kepada dalil, nas. Kita ambil tuan-tuan hadis daripada Ibni Abi Aufa, ya, an Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qaal, ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sitta kunna na'kulu ma'ahu al-jarad. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini tuan-tuan daripada Ibnu Abi Aufa, dia berkata pernah kami berperang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 ataupun 6 kali, dan kami pernah makan belalang bersama-sama dengan Nabi. Bila Nabi makan belalang, bila dah Nabi makan, bersahabat makan, ini satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka benda itu boleh makan. Dalam masalah tuan-tuan tergamak tak tergamak, itu soalan yang kedua. Tapi dari sudut hukum, ya, benda itu boleh dimakan tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang tuan-tuan tengok umat Islam hari ni, bila benda tu dalam nas kata boleh makan, ya, kita jadi kembang tekak, ya, jadi menjuih bibir. Tapi tuan-tuan kadang-kadang dalam benda-benda hak yang memang, ya, benda-benda hak yang tak halal pada hari ni tuan-tuan nak, ya, orang kita tak peduli dalam masalah tu. Benda yang confirm halal menurut nas, ya, maka kita nak rasa geli-geli. Tapi benda hak yang memang confirm haram menurut nas, ya, kita tak pernah geli pun. Ya, kadang-kadang buat tak pada je, adalah tuan-tuan sikap kita. Maka kita bina sikap kita berdasarkan kepada syariat kita bahawa, ya, belalang adalah binatang yang boleh dimakan. Menyambung bicara tentang fiqah, ya, pemakanan kita itulah berkenaan dengan binatang-binatang darat yang boleh dimakan tuan-tuan. Kita masuk kepada binatang yang seterusnya, itulah, ya, binatang yang bernama arnab. Tuan-tuan, orang Arab sebut arnabun. Kita nak ambil pada bahasa Arab juga. Apa berkenaan dengan arnab ni tuan-tuan, ya, kita tengok sekarang ni, ya, binatang arnab ni telah mula dikomersialkan. Ya, satu ketika dulu bila apa, pasar tani kan tuan-tuan, ya, mula mengkomersialkan sate arnab sebagai contoh. Ya, burger daging arnab, ya, rendang daging arnab, ya, daging arnab panggang. Jadi tuan-tuan, mula-mula tu orang Melayu kita, ya, dia punya kembang tekak so cerita. Sedangkan benda ni boleh dimakan, ya, walaupun dia tahu hakikat boleh makan. Tapi sebab apa, kadang-kadang kita bodoh nak terbayang ke kucing kita, ya, sebab rupa dia tuan-tuan ialah saing. Kadang-kadang saing-saing kucing bapak di rumah kita tu, ya, dia punya bulu pun tuan-tuan lebih kurang begitulah, ya, lebih lembik daging dia tu. Jadi tuan-tuan, kalau tak tergamuk, tak payah makan. Tapi kalau sudut hukum kita nak cerita, ialah termasuk dalam binatang yang halal dan boleh dimakan. Keterangannya tuan-tuan, hujahnya dalam syariat ialah hadis daripada Anas, an Anas radhiyallahu anhu fi qissatil arnab qal, faji'tu biha ila Abi Talha fadhabahaha faba'atha biwarikaiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabila. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, dikata dia menceritakan tentangnya masalah cerita tentang arnab ni. Dia berkata, faji'tu biha ila Abi Talha, aku bawa kepada Abu Talha seekor arnab, lalu disembelih, kemudian dikirimkan orang, ya, dua pehanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menerima, ya, pemberian tersebut. Inilah menjadi hujah tuan-tuan bahawa arnab ni boleh dimakan, ya, janji sembelih lah tuan-tuan, ya. Jadi maknanya Nabi ni tuan-tuan, kita nak selit sikit bahawa maknanya bahagian yang Nabi paling suka ialah mana tuan-tuan? Kemudian datang kaki empat ni, dia paling suka hak kaki depannya, ya, maknanya bahagian apa, daripada apa, pangkal bahu, kaki depan tu, itu hak Nabi paling suka. Sebab apa? Daging dia lembut tuan-tuan, ya. Kalau contoh kita sembelih kambing, ya, Nabi SAW kalau dia sembelih apa, kalau kambing, ya, maknanya an'am ini binatang ternak, dia paling suka hak yang apa, kalau kita nak gelau apa, peha tu belah belakang ni, hak yang bahagian, ya, bahagian depannya, ya, kaki hok bagi depan. Bukan kaki hok tulang kering tu, maknanya hok daging, ya, daging kaki depan. Sebab apa? Dia lembut, sebab dia tidak banyak berkerak. Kalau peha kaki belakang ni, ya, dia berkerak otot, ya, dia pejal, kerah. Kadang-kadang kalau kunyuh tu tuan-tuan, maknanya dia liat sikit. Sebab itulah antara kesukaan Nabi SAW ialah, ya, bahagian maknanya daging, ya, kaki di hadapan. Sebab itulah sahabat Nabi dia faham, ya, kalau dia orang sembelih datang, ya, dia akan kirim pada Nabi, ya, bahagian bahagian hadapan, ya, kaki hadapan, daging ke apa, kaki depan. Itu rahmat Allah sekalian. Itulah apa berkenaan dengan binatang-binatang yang boleh dimakan. Dan inilah binatang yang dikategori sebagai binatang darat, yang apa kebanyakannya tuan-tuan, ya, inilah yang berkisar dalam kehidupan kita, yang kita manfaatkan apa dagingnya, khususnya, dan juga benda-benda selain daripada keduanya. Jadi ada apa binatang-binatang selain daripada itu tuan-tuan boleh makan ke tidak? InsyaAllah kita akan sambung bicara di slot yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Malaysia
2: Pahang FM.
3: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
4: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
3: Muazzam Shah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 31 Mei 2026. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail menzahirkan ucapan tahniah kepada pengurusan dan petugas tabung haji atas kejayaan Malaysia merangkul anugerah Lab Baitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bagi tahun kelima berturut-turut. Beliau menyifatkan pengiktirafan itu sebagai bukti kecemerlangan, kecekapan dan disiplin tinggi yang ditunjukkan pengurusan tabung haji, petugas serta jemaah haji Malaysia dalam menguruskan operasi haji negara. Kerajaan memperluas pelaksanaan projek Battery Energy Storage System BESS bagi menyokong penggunaan tenaga boleh baharu dan memastikan kestabilan grid elektrik negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof berkata projek BESS Santong di Dungun Terengganu berkapasiti 100 MW bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 pengguna di pantai timur Semenanjung. Pengguna jalan raya diminta sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memandu secara berhemah serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan selamat. Saranan dikeluarkan Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar, susulan kemalangan dua bas persiaran dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV di kilometer 15 Jalan Turun Genting Highland, Genting Sempah, Bentong, petang semalam. Kesedaran masyarakat terhadap ancaman penipuan digital terus dipertingkat menerusi program Be Smart Avoid Scam, Scam Awareness for Everyone Safe. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil dalam satu kenyataan mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan segera menghubungi talian 997 sekiranya menjadi mangsa penipuan. Kerajaan Negeri Pahang melancarkan 7 penerbitan eksklusif yang mencerminkan identiti, kekuatan dan keistimewaan negeri itu sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL ke-43 hari ini. Antara penerbitan tersebut termasuk Dasar Biodiversiti Negeri Pahang yang bukan sekadar himpunan gambar, fakta atau dokumentasi, sebaliknya merupakan rakaman perjalanan bagi negeri ini. Sekian Khabar Ringkas 31 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan

0: berhala di luar sidang dialog Shangri-La IIISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
1: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok, perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Abang, hari tu abang cakap hujung minggu ni nak bawa sayang dengan anak pergi makan angin.
1: Sorilah sayang, minggu ni tak dapatlah. Minggu depan boleh?
0: Dah lah abang, tak payahlah nak janji lagi. Cukup-cukup lah jadi orang munafiknya.
1: Uish, jangan cakap macam tu sayang. Tak kesian kat abang ke?
0: Oh, sayang je lah yang nak kesian dekat abang. Habis, sayang dengan tuah ni, siapa yang nak kesian kat kami? Abang ni pun tak habis-habis memancing.
1: Okey. Abang minta maaf banyak-banyak. Tapi,

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik,

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: أجمعين. صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau telah membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, yeah, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

kerajaan menyelaraskan pelaksanaan program pembasmian kemiskinan di seluruh negara bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan. Inisiatif itu turut melibatkan penyaluran bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA secara menyeluruh kepada golongan yang layak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan berkata, tumpuan kini diberikan kepada kawasan yang masih ketinggalan termasuk daerah terpencil dan pedalaman di Pahang, Sabah serta Sarawak. Langkah berkenaan dilaksanakan menerusi usaha mempercepat dan memperkukuh penyampaian bantuan serta pembangunan sosioekonomi di kawasan terbabit. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Kuantan Pahang bakal menjadi antara empat lokasi baharu bagi perluasan Todak Akademi di luar Lembah Kelang menjelang akhir tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Taufik Rizal Aminuddin berkata, selain Kuantan, Akademi itu turut merancang membuka cawangan di Johor, Perak dan Sarawak selepas pelancaran cawangan pertamanya di Melaka. Beliau dalam satu kenyataan berkata, Melaka menjadi negeri pertama menempatkan Akademi itu selepas berjaya menghimpunkan kira-kira 200 pelajar daripada 19 sekolah rendah dan menengah. Setakat ini, Todak Akademi menawarkan program berasaskan pembangunan permainan digital, animasi dan e-sukan dengan penekanan terhadap pengurusan masa serta kesihatan mental. Akhir sekali, usaha memperkukuh pengeluaran tanaman bernilai tinggi terus diberi perhatian menerusi penganjuran kursus agronomi tanaman vanila dan avokado oleh Jabatan Pertanian Negeri Pahang pada 9 hingga 10 Jun ini di Akademi Usahawan Tani Maran. Program itu menjadi platform pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada peserta berkaitan amalan agronomi terbaik bagi kedua-dua tanaman yang mempunyai potensi pasaran serta nilai komersial yang tinggi. Peserta akan didedahkan dengan aspek penanaman, pengurusan ladang dan kaedah meningkatkan produktiviti bagi menyokong pembangunan industri tanaman makanan berimpak tinggi di negeri ini. Penyertaan kursus terhad kepada 50 peserta dan pendaftaran boleh dibuat melalui kod QR yang disediakan menerusi Facebook rasmi Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
4: This is Darumamur.
1: Pahang FM, kebanggaan kita.